shi yasa da gangan lokacin haihuwa ji a kada kar wani mutum ya karanta da kin jama'a ta ta ita da gurgi da yawa lokacin da annabi ya dan na ajiji sai da bai dukkan kowa cikin gudu ruwa kuma na dukkan gudu ruwa ne ruwa to sai an kalli sai ta shi da annabi ke alba da ku ba da dukkan da cikin al'umma ta kai ba da hada al'umma ta da sauran duk duniya yake matsayin al'umma ta idan an hada da sauran al'umma ta da za ta wajen yawa kan farko na baki a jikin farinsa to yana da in an tafi a duniyar ne gaba ɗaya na tsoho da na ƙarfe to a kowane lissafi 1000 da za ka samu sai da 'yan aljanna 100 da kuma da